još jednom dobro jutro, 6:21, evo sada već je 22 minuta. Gledam koliko je, mogu reći, jeftin i povoljan avionski saobraćaj, da je to nevjerovatno. Recimo, Ryanair prodaje karte već od 15 evra za letove iz Banja Luke. Možete da letite gdje god poželite za 15 evrića. I to je ono što je nevjerovatno. Tako da danas dosta mladih, pogotovo sada kada imaju slobodnog vremena, to koristi. Jednostavno pasoš u džep i krenu na put. Zašto da ne? Naravno, oni koji nemaju obaveza, koji nisu, da tako kažemo, zaposleni, preokupirani onim osnovnim životnim obavezama, a oni već koji imaju nešto više godina samo traže izgovore da se ne

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6.55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

7:22, znao sam ja, ili kiše nema nikako, ili ima previše, ili sunca nema nikako, ili ga ima previše. Kod nas je sad sve nekako otišlo do nekih krajnosti, pa vidit ćemo kako će biti narednih dana. Ljeto kalendarski još nije ni počelo. Evropu očekuje prvi ozbiljan toplotni talas ove sezone. Meteorolozi upozoravaju da će snažna toplotna kupola tokom narednih dana zahvatiti veći dio kontinenta, donijeće temperature i do 45 stepeni u pojedinim dijelovima Portugala, Španije i Francuske. Toplotna kupola mogla bi da donese te pomenute temperature u veoma kratkom roku, kako kažu, i vrućina će se širiti prema sjeveru i istoku kontinenta, uključujući naravno i Balkan, jer nas obično ne zaobiđu te loše stvari, dobre stvari nas uglavnom zaobilaze. Meteorolozi upozoravaju da bi talas mogao da traje do kraja juna i da poveća rizik od suše i požara. Prema prognozi meteorološkog portala Severe Weather Europe, iznad zapadne i centralne Europe formira se ta masivna oblast visokog pritiska poznata kao toplotna kupola. Ona će zarobiti izuzetno toplo vazduh.

nacizam oživljava uveliko kao nikad, kaže Draženko. Zatim tu je Nena, kaže dobro jutro, radni narode, sinoć BiH primili puno golova, mogla bi svašta da kažem, ali odustajem od toga. Kanada pobjedila Katar sa 6-0, Meksiko Koreju sa 1-0, za to, sada toliko od mene, Nena Zvezdašica. Pozdrav za Big Dragiša Štokholm, kaže ovaj naš zvanični, da vidimo, tu je malo se dotakao i politike, pa pominje neke ličnosti, malo ih isproziva, kaže da vidimo dalje, slažem se u potpunosti, pozdrav Dragiši. Zatim tu je dobro jutro Dragane, veliki pozdrav iz lijepog Aleksandrovca, Bigovcima isto pozdrav, kaže Adevija. I Sara iz Lazareva je također tu, Nena sa Ozrena poslala fantastične fotografije, kako to Neno lijepo izgleda, nevjerovatno, i ta maca se onako fino izvalila na travnjaku, cvijeće fantastično, predjeli na Ozrenu genijalni i to treba obići, narode moj, kaže jedna trenutno fotografisana, sjajno. Da vidimo, kraj je blizu, idem ja u Trešnje, kaže Momir, i sejo je sa nama, kaže dobro jutro iz pretoplog Augsburga. Toplo je već i ovde kod nas na brdovitom Balkanu, izuzetno toplo za ovo doba godine, za ovo doba dana, pa gurat ćemo nekako, nekako ćemo se osvježavati i potruditi se naravno da tu toplotnu kupolu koja se najavljuje podnesemo što lakše. Još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu na jutarnjim talasima.

Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.

tako i treba, i kad ti se plače iz inata, pjevaš. Ma nema niko da vidi da je teško, ni podrazno, ako mene pitate. Sad neko možda ne može da izdrži pa mora i da se rasplače, ali to je valjda ljudski. Ja danas nekih lijepih i ljudskih priča nabobkala i jedva čekam da ih podijelim sa vama, od one pozitive preko toga kako možemo naučiti djecu da budu dobri ljudi, nekih ludih priča, tuširanja hladnom vodom, strpljenja, firmi bez šefova, danas i dan šetnje. Pa zašto sve, zamislite, ne kod nas, nego u nekim ozbiljnim, demokratskim i jakim zemljama troše budžetski novac o zviždanju, o fudbalu koji kažu i dan danas jeste najljudskija igra, o nekim testovima koji bi trebali, a izgleda neće, nažalost, da se sprovode i u našim školama, ma svašta nešto. Ako i vi o ponečemu želite, slobodno na 828-828 i našu Facebook stranicu pošaljite svoje prijedloge, pa da polako plovimo kroz ovaj dan. Naša Ina se javlja iz Vitine, kaže: nemoj biti papagaj u životu, budi orao. Papagaj puno priča i ne može letjeti visoko, a orao je tih i ima moć da dotakne nebeske visine. Da mi to pojednostavimo i ne budemo pjesnici, znači manje teoretisanja, više rada. Međutim, skloni smo. Samo da iznosimo, kako bi tačno trebalo, sve znamo, od fudbala preko politike pa nadalje. Ali kad treba da se sprovede u djelo, onda nastanu problemi. Radna ekipa iz Trebinja, Sonja iz Prijedora, Dragomir iz Njemačke, naša Senada iz Austrije. Naš dragi Berislav pozdravlja iz Ljubuškog. Uz vas sam od do, pa ti poručujem, a vjerujem da i znaš, ko je svakom prijatelj, taj prijatelj nije nikome. I ne moraš sve ni da pročitaš što ti napišemo, pa i ne stignem, šta da vam kažem. E sad, prijatelj svakome, šta bi to značilo? Jel to znači da trebamo biti loši prema nekim ljudima? Da trebamo ignorisati njihov bol? Mislim da ljudi pogrešno tumače stvari. Prijateljstvo je duboko intimna veza gdje ćeš se nekom povjeriti, gdje ćeš mu reći najveće tajne i najstrašnije momente, neko pred kim ćeš zaplakati. To što ćeš nekoga saslušati, nećeš se ljutiti, što ćeš pomoći, ne znači da si mu prijatelj. Tako da, kompleksna je to tema, Berislave, pozdrav ide u Ljubuški. Naš Zlatko konačno stigao u svoju Tuzlu, kaže: topla i sparna, ali priznajte da godi. Dobro bi bilo ko može današnji dan da nađe neko rasklađenje u prirodi i da uživa u prirodnim ljepotama. Znaš, ono ispod šljive na sred njive. Djelimično, pa kuki. Dobro, nek ste mi rekli. Bajica iz Treviza, JJ sa nama. Kaže, ali dobro sročena ta na početku. Nema glume, nema foliranja i čovjek i ne treba takve prijatelje. Pozdrav ide tebi u Dubicu. Mirce nam se javio iz Holandije. Kaže, tačno si kao Perica. I sad vi pazite. Učiteljica kaže Perici: ne možeš da spavaš na časku. Pa naravno da ne mogu kad vičeš ko blesava. Baš ti fala, nek si mi rekao. Pozdrav ide u Holandiju i ja ću nastaviti da vičem. Adi se javio iz Gornjeg Vakufa. Na Željkoj u Prijedoru, frekvencija za Prijedor, Novi Grad i Dubicu je 100,8. One stare pripadaju Bigu 1, odnosno Bigu 4.

Ćosiću. Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

dobivaš novac odmah. Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: super vikend. U Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz, 500 grama, 4,75. Perfekt toaletni papir, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file Gold Pekabesko kilogram 12,5 maraka, Jugobela Sky Cot 150 grama 1,59, Complex Bonavita 300 grama 1,99, Deo Stick Comfort Dav 50 ml 3,99, Cetkora Potez 9,5 maraka, ženske lanene hlače 14,50. Ponuda vrijedi za 20. i 21. juni. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Bazeni i pribor za bazene.
3: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
3: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Ovog vikenda u Kork Marketima. Svinski but bez kosti, kilogram 6,99. Paradajz kilogram 1,85. Mlijeko Natura, 1 litar, 1,09. Apatinsko pivo Limenka, 0,5 litara, 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
6: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
6: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Dragi kupci, dobrodošli u preuređeni, još bolji i ljepši Maxi Konzum u Lukavici na adresi Vojvode Radomira Putnika broj 38. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 28.6. izdvajamo banana kilogram 1,95, Mila maslac 250 grama 3,95, Omka Fe Rio Kafa 500 grama 12,50. Vaš Konzum.
10: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: sreću.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks, Grand Cereale, senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama, 6.55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama, 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml, 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,75. Quattro Jaffa sladoled, 900 ml, 6,40. Bio kapsule za pranje posuđa, 43 komada, 9,95. Konzum i Merkator.
3: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 6,99, paradajz kilogram 1,85, mlijeko Natura 1 litar 1,09, apatinsko pivo Limenka 0,5 litara 1 marka. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći jackpot

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Noć. Jer noć. Noć. Nije mrak. Noć je. Noć je.